bi qadaman jala wa ma takmana wali badal bisr bi ayyam mina ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya qudus ya

maliku ya qudus ya mukrim ya li salatan nuri tasunu anya la ghaya man la tahsinu.

li ilayka wa ahmadu ya man tawajjatu lo ya samadu ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya azzamt wajhikal karim abada bidaki amdi ya rabbi siri abida wa qayda amri ala

wal qadari ya man aman ya anil khairaj wal makri wal ghurar katidraj salli salatan li tulayn al qulub faraiban taqulu li ma khali ma salam ta'ikin ma sa'a ila siwa an

ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci sun liggéey bi, donte sellul itam yàlla ñu ci yàlla defal lu kawe sunu njort àdduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi.